0: Poslušajte priliku.
1: Klapa Šibenik je slišila renomiranim ansamblom tradicionalnog dalmatinskog a cappella jačenja. 1971. leta je klapa utemeljena. Bila je majstorka u žanru klapskog pjevanja koja sliši u međuvremenu imaterialnom kulturnomu jerbinstvu UNESCO-a. Poznatomu ansamblu, ki bi letos svečeval 55. obletnicu postojanja, je posvečeno današnje izdanje našega magazina Poslušajte priliku, pri kom vas Angelika Rajman-Marijel srdačno pozdravlja. Lep dober večer.

Drage slušateljice i slušatelji, danas morate čuti posebnu muzičku emisiju s klapom Šibenik, kaj je bila znatna konstanta u lokalnoj muzičkoj sceni. U međuvremenu postoju mnoge formacije koje nastavljaju tradiciju klape Šibenik. 1974. leta je klapa snimila skupni album s muzičkom legendom Mišom Kovačem. Na toj produkciji je i sledi dječajačka, ako si pošla